0: 우리 땅에 온 걸 진심으로 환영한다.
1: 여기서 살아?
0: 어디서든지 살지.
2: 아, 정들게 되면 고향이지 뭐.
1: 정말 멋있다.
2: 배고파.
1: 아니, 골까 허랩 샤이디 도랩 세브라.
0: 니그마라 눈라야 세브론.
1: 라야야라? 이뻐?
0: לא, תקשיב, ין, אם תחיה כאן, תצטרך לאכול כמונו. היי, זה נראה מקום טוב לגרד ממנו משהו.
3: איו, מי תסיון?
4: אתה תראית, מילדה שנלת.
3: איו, יאק.
4: דאו, ניחה קוקנה.
5: ליבסת מוטה מהוקסת.
6: כזה נגנגן עצים מידה. בוקנה, פריטו שאתה סקוטו שאתה הזוואלי.
5: איפן גודו, כסן על זה?
6: כהנו שידי, נען לא כמרי מונאי, סקיני מונאי. כממה נאי כקטנדה. אויה, כותה קרימי נא אג'יוואי.
7: אלו מיו דוטו, בת סוסי. כס כתנדי?
1: איבן, אקונה מטטה. אמפו גליון, מי אפטיסון.
4: בן וואלה.